nga tudd nga mer nga sant nga mer fo jige nga mer dara ñak la rek amul dara amu jibe nga lañ faadaane ni metti na wara ñeeraale metti na jam ñeeli metti na a jogay